0: do černých stín.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Pohodové české rádio.

ten súvis. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol.

0: Lidové české rádio.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

Zem pradávnych som nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

Stratený som v oknách blúď a očirý, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúď a očirý, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.